Asante sana, asante sana Nigise FM nguma ya mwanya gatinge kerato kende te kosini gwa kigima cha tigere chiteka ikumi na kianda chive chinsa inye chimambia ya wana kerato kende te kuna kuali gania tochiko kenda asense mende moto kapisa asomuro belio bu wato bwege sa lakini asebono na otori mayetuko na kosini gwa asenjira enyororo enyororo ngoraiga watero kukwe machi jitindo jingangu wato uchira buya enjira nakuru uveretie enjira nakuru uveretie jitindo jingangu wacha buya Tindo jingangwa chabu ya na wanta etiko manya. Tindo jingangwa chabu ya karati ga ebinde bi. Nta etiko ikuru mu ina nangwa chabu ya. Yes. Bodi genjire ngabune iyo. Enjiko kubwato kera senjire iyo we ikeranu. Ama sisi ni onstoko nyora ya natoka kwa Mungu.

0: Abwar no emaji jinta maidenga ngikwari wacha kwa tata ebira kire ndeni sawa sawa Nige sa FM enguwa ya mwanya kitingenya sawa itutika ya guwa wanene na endaba kwa senge njiyobu ya buwae Tiangu tika igatoko na kanyora ama tera makemake igatoka nyerita majia Chinsa inyechabano mambi tu ya ligane titoswe aso wato buwegeza Yes Usijaribu kuenda mbali
1: Sema asante Sababu umeiponya mioyo yetu Na kwa hivyo Bwana Uinule

0: Hallelujah.
1: Naona watu wakilia wakisema baba, nimekuwa na ugonjwa miaka